0: Ես նշկոն ավաշալուն կայտում ուչին հայ գլեմ նա պայեն անշոլ աշկայիետ հուն որել դիլամ, աշկայիետ ուղ ինի բալի դիլամ Այն տոնող շվուգ լեմնի, աշկային հուն ուղ շամախան իլքո պրորամա տոլող էլտող, մա տոլող ապնող պայեն անշոլ Ասկա կո պրորամասյուն ալավանսաս ալ կրիադոր, պետա լոխե համջին ասկա կո ալավանսաս ունիկամենտ էին եսպանյոր։ Ուտուշին տա աչու ալբայտուլա այվ ոչվան ակուլտո լոխա ասկա հունող ապիտ մա հունող ականտո էին եսպանյոլ շետոնած Ասկա այս հերմանոս դոլ այս այպայի չորչքոն Գուատեմալա դիլաշին եկավքո նումերո դիսպոնիվլը պետեն շեոն է յաուհիտեղ, մա շեոն է ծիբլի եկտեղ Եստոլ տա այվ այոչվանա կոլտոլ ուախահունո խապիտ պայտուլան, ասկա այս հերմանա դա այչ վալեք վայնա պայտուլան Դլ յոչվանա կուրշին դոլ ուախահունո խապիտ տոխասալովող սատղ իսպրեսին չանգումամ, այչ հերմանո այչ վալեք շոլամուլն է հել պայտուլա, ասկա գինա ավող Ասկա շոլող ակում պայտուլա, մասկա հերմանո տոչիս մուլեհին կոնստրուկցիոն, հերմանո կոմերցիանտե, մա հերմանո միկրոբուսերոս, մա այչ հերմանո լանա մուլնա հել գինհոնո շամախան իլ մուլնա հել պայտուլա շին Այվ այոչ ունակ ուլտոլո խապվունը խապիտ չետոն ավիտեղ աշկային կապկո նումերո դիսպոնիլը վեի ռեսիպցիոն ատոն 33-89-70-30 մայատո խունշակո նումերո ատոն 48-41-48-05 Ատոն կապկո նումերո շին դիսպոնիլը աշկա բայկո կոնո Գուատեմալա դիլան ատոն կապկո նումերո դիսպոնիլը պատե Ասկա այս հերմանո այս տովեի նահատ կոնո բայտուլա, ասկա կոնո մերո դիսպոնիվլ է ատոն 323-375-76-27 Ատո ունո մերո դիշին բայտեր շեոն ավհիտեղ, յոտել ասկա այամադախ էգոլով գրատիստոն ալի Ունկավի լեկորսին շկոնով ավշոլվում, ի ուեղաչ հայու բալ չիվագա, ասկա եսնուխ էն ալի դիլա, ասկա պայի մասանիլ, դոյ այս էին սինտոնիան ռադիո կարիզմա. Muy bien, mis amados hermanas y hermanos, sean cada uno de ustedes muy buenos días en esta hora de la mañana de este día miércoles. Ya estamos pues a la mitad de la semana, ¿verdad? Todo gracias a nuestro Creador, el Dios Todopoderoso. Es aquí pues donde regreso nuevamente con ustedes para llevar a cabo otra programación más. Donde escucharemos pues cantos y alabanzas. Ya que nuestro programa que llevaremos a cabo en esta hora de la mañana es Alabanzas al Creador, donde escucharemos alabanzas únicamente en español. Así que si usted está en el trabajo, usted hermana que se encuentra allá en casita, quiere escuchar y gozar con alabanzas, o desea pues escuchar alguna alabanza, pues puede mandar sus mensajitos o llamarnos a nuestro número de WhatsApp que es 3389-7030 o bien en el otro número que es 4841-4805. Estos son nuestros dos números disponibles en recepción donde ustedes pues pueden llamar o mandar sus mensajitos. Y para ustedes mis estimados hermanos y hermanas que se encuentran allá en los Estados Unidos. Seguramente están trabajando ahí, ¿verdad? Pues un saludo. Un saludo para cada uno de ustedes y sean bienvenidos una vez más a Radio Carisma, ya que Radio Carisma los acompaña siempre. Si usted allá, mi estimado hermano y hermana, desea escuchar alguna alabanza en español, puede contactarnos en nuestro número telefónico que es 323-375-7627. Este es nuestro número de teléfono disponible donde usted puede llamar, ya que su llamada le será gratis. Pues aquí su servidora Juani estará acompañándolos en esta hora de la mañana o en nuestra programación. Alabanzas al Creador, pues donde escucharemos alabanzas únicamente en español. Así que espero que todos amanecieron con bien en este día tan hermoso que Dios nos ha regalado, ¿verdad? Un día más de vida.
1: Señor.
0: Que el Señor es tan bueno y misericordioso, que es pues a través de nuestras vidas, ¿verdad? Nos demuestra el gran amor y el gran cariño que